0: Borisovjet, Braže moj, skremljel sa ključin ljuju, Berčiću, mekš toh do entarcio beršin, net, net, glasnost, gremil mnovo, kartirvu, Mikhail Gorbachev.
1: This is CCCP. Made in Russia.